baju paman. Uja lamun perkara minta tolong, uja jangan pulang sekali 10 kali aja uja. Apa yang mesti ditolong? Yaitu paman maksud ulun paman kanak bakor berlawanan si ating paman. Papanya

Cimandar puna asal dewa alam kajangan. Apabila malam kanak-kanak ditangisakan selamat. Jadi kanak-kanak menangisannya malam. Suaranya rawan mengung. Nyerawan. Suara.